0: ترونك بالصابون وتضرس داره المكة هم جقني لدنقونا هم باكر تجيوي الخميس يا مهرا هنبا ويجاني الدهاي أبونا شتى من أمنا قال لي تسلمك كوم هكذا قال هوا مهما ما تقطي أغلك لي في التراب السرسر الفارق روح أقيد أزم النصارى بالسلطنة قيل الناس كوم كده صراني للغاسل ما بقدر أبوي بيت دقار ناس سواك مشى تسلم ورود الخلا ودعوني ليهنا الخميس يا مهلا أنا أبوي جاني الدهاش أبوي نشت من أمنا قال لي تسلمك كوم هكذا قال هوا مهما ما تخطي أغلقي لي في دارسان
1: Glazoro harami kurin tunde so ndene da kan yeste go zin daraso kurin kilometer fis gus kunu da uwa pelanzu fm kuma waktu nde sa uskureta kalkal lokto nan dira sawande chide Zainab Alhaji Ali Chip Dortna kla hawara ida go zu fano inkleon andi akran sano
2: bila rene yeri mare saudan ne nurkunu lantarki baye lansan de kazido nin zrifa baye sodin sanai klan hawara fanoi na shakar abkado ne ekwa semrada hafsana klachi daudo ne custom miller dollar daima adfollo walza tanas maro sanjido ne suro karabkado ne ekwa senda sauna su adin gaudo ne gwamnati lord nigeria ye she furtudo ne ekwa sala askara fiskul luko arakine de lardi gine ruzuna lankawrido ne ga ruler nigeria ya krinowi gwamnati kreber no ye she walta tawassuna kla hakudo ne miskin na ya faita ade makro lamardo ne tamtam zai ada tawtiyelan tamando ne kinda fetri adi ada kritin zai sauyin futiye dero na shasaya can me su ada zamgone klan su rahawar rande langawa ya fanwi adi ma dare rajir musu rahawar rande langawa ya fanwi lokto dani batalla su Allah ya su awasu ai so lendurin zau na shatta na smaro sanya musku su ikuren durin za su sadin ne klan hawar rafanwi
1: Glazoro ushe kasaduro harami kurintu ndeso Kamil Hawar Rae da Gresa la Renna ndiro gozu fanuin Hawar ajabara beji chamma kol diro ushe kasaduro Zainab Alhaji Ali harami kurintu ndeso loktu kalkalalan nandiyo paraskram di tamtama paraskram do taman karya kasuwe Angila Zoro harami kurintu ndeso da jiputuwa da ta ide paraskram de tamtam ma paraskram do taman karya kasu lenye kawo ndia kawo larduja da grenya ruya do nandiro putuwa da ta ide awodo inasha gwamnati ya kulkasu waso plezina nandiro hurma ya do diolwa mana ida furime nandiyo botu ndoso itagatku

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Harami karantu so ndadab dondo. Paraskram kawe ada nandiro ishin pato radio. Daraswan nin mita piskun uskun nuda uwa. Paraskram ada putu ada tina ade doktor ada kakalin nandiro ishin. Turo paraskram adien nandiro modu donye ishin. Modu gwatia kuru malam donye kala modu den andiro ben alabaras ke sedin. Kue kemande andi Arab sena daji ku nandiro kusoto martawa suro paraskram adien. Noata asyek Dr. Muhammad Ali Gabcha isen apsena daji kala modu do gwatinayin. Inshallah andiro ben na sedin. Daji kerintuso getuno grace andu radio ndoyro suro paraskram kawe adlan. Awo bayenno kamae kaske zina inshallah fantin akramakallahu sheik ndiro dr
1: marhaban bik
0: la yashi ma sha Allah daji harami krintu so putu fanu ade sro program ad kawe adan ko awo moduro gonye ishenade kala kermalum melan daji sena koren kala ndu malum gultia ndu nganzate klan andiro sena bayen sedin daji akramakalla dai futu pantuna ide daji malam ada gultia fuska adini nan dai ndu gansate naam
1: alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafiina muhammadin salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
1: Kama rahmama kama fadlama rahmadan gudan yan sha fadlan dan sun zo son shirullan gurtiyan kama dani lefandirin lefa yirra ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Sasarriya inda fadlan min rahman min.
0: Amin.
1: Ashir zaudina layara san darasa da ya rabbal alamin zuriyan da barane andiya zuriyan da samma so allam gata kala sunana da andiya da ya rabbal alamin
0: amin ya rabbi
1: awu balada tumjin ma fitna na ata nutinya karanga ya cintiya adimin lardi da tumjin no awu biya hormomen awu biya laban me samma kama ne kan ne ba ne fitiram na rafi ne ya kama rabbal alamin
0: amin
1: andiya zulu me sulu ya sakaya mai ta ne samara ga gauri ya rabbal alamin
0: amin ya rabbi
1: gultunuma o koronum do ndu malum modo malum de da sha ilmun goto
0: nam
1: tilam arabiya kan rede kan ba su kalima zuritram arabian gotin
0: nam
1: alim shi ma malum rogoye
0: nam
1: alimun de
0: nam
1: shi ma malum rogoye
0: nam
1: ayinda mi kure de lam kuda mi ki jan chan chan che
0: نعم
1: معلم اريو كلي معلم رولان ترى اريو ما كلي انت ترى عالم ادم معلم
0: نعم
1: دو معلم مغلم يا فن زدو غديدي اما تلمن نيرغون زكيا وشرو معلم غلتند
0: نعم
1: ماسكو
0: نعم
1: اري ماسكو غلم يا بمانا كانري فاني ما ماسكو
0: نعم
1: دو غلم بان هذا شي ماسكو ايي ابي سورو ماسكو زا
0: نعم
1: معلم قول لي ماشي ماسكو
0: نعم
1: داي ادينن قول لي ميا
0: نعم
1: شرار باي سما شرار الين
0: نعم
1: شرار يسمع شرار يسمع اوكن غاي مي سوتو شين دينا دا سما نور ز دينا دا وس دينا دا علم ز دينا دا شمو زنا ما دينا زن ليران زن كنتن نو با سن دي نور ز دينا ما تو دي سرن
0: نعم
1: نيندو قول لي ميا دا يارو نالا رشا bakan murloma
0: no.
1: malum gulma gangama ya gangan shi maskuma shi malum gangan zuro
0: nam
1: alayda ma shi maskuma alayda shi malum dama
0: nam
1: kalma ya kalzin maskuwa shi malum dama aiye so awo soro malum za maskun za
0: nam
1: adam malum gulmiyan gai
0: nam
1: da ya ma shi digi ad talamnin yurgun jugo
0: nam
1: da yin istilah do manuma madam malum do sharaha shararan adin nan du malum gulmiya
0: nam
1: siva kada septiado she mut katare kalima fallin gun ga malam de warata tuma nabiya she malamu
0: na'am
1: mut katare bo zaka warata tuma waratano ndo annabiya waratano
0: na'am
1: da biya gafsana nan bulima annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da biya gafsana samma waratazna
0: na'am
1: aw kana saudar marasrana sautu da kam nabiya waratatuma dushi ma malmo nabi liman dinar awana gulzin
0: نعم
1: العلماء ورثة الأنبياء إيش ما قلت صلى الله عليه وسلم
0: نعم
1: ما لما ده ورثة ما النبياء
0: نعم
1: نبياء ده لم يورثوا دينارا ولا درهما
0: نعم
1: ولا دينارا غور كل ذا ولا ليولا غور كل ذا وإنما ورثوا العلم
0: نعم
1: علم ده زندو شما نتو شما ده شما أمسروا كل ذا غورونه ألا نوني شرع علي نوني
0: نعم
1: كم ألا نوزو كم ألا نوزونا قولي ما ألا يا نوزونا نبي زيا نوزونا أو نبي دي سوتنا مدى نوزونا
0: نعم
1: وانده كم دو أدا وارد واردتنا مدى
0: نعم
1: دايشا داش أو أدا نوزو نوتو دو حيا نوزو نوزونا ديان كورمان داي سيفة ألا سيفتنا شي ألا دكت مدى
0: نعم
1: shi jire made shi sakkin karade
0: no
1: shi dinaro tamade
0: no
1: shi adal de shi kanji mari made ayina gurgume siba komtana samma sifaro sibana biye
0: no
1: kam ilmu da gozo aw shilan sifaro shilan nabi ay siba sifatan marishin sifatan made
0: no
1: arishin manu da mutkatar ne gonyi mutkatar shorum
0: no
1: arishin malum do shada furskona ni malum ya
0: no
1: awara sama kazib kurfa na ma arshi ma warata ma warata manne biado ndu malmo tilarta ma warata manne biado ndu malmo tilammin maskuru shi ma malmo
0: na'am
1: sharan du malmo kam nabi warata zira da sharan shi ma malmo
0: na'am
1: nabi da yin warata da dinar raliula sidiya larda langindi nabi da warata da nabi da warata ilmun warata da abi ilmu do ala nabiya no to aw nabi da so tana barin maskutum da
0: na'am
1: arishi mamalum
0: na'am masha Allah yo akram kalanda kam hamut suna aw fikuwa na hawa tafsir su awuzu hamut suno zuna da she malum adiniro kam ya shau surin ba munzu
1: hambura da mambulan murwal na sifatul kurimin hambura walja hambura da nyamalum zimba
0: na'am
1: kam hambut suna she malum yimbei
0: Naam
1: gum mara dina ne kuyala.
0: Naam
1: hada kuyala. Kam fandimin.
0: Naam.
1: Awa hambuda ya mutun sha motin boda mutun sama hambutra kada za hambutsana.
0: Naam.
1: Kwaye shi malum gi.
0: Naam
1: hambutsana. Ayelu hambutsu luran hambutsana shi masku a masku cha roga ana dia.
0: Naam.
1: Amma malum da kirmanye wullun korma roga ay luran hambutsana. Malum da kirmanye wullun korma roga ay luran hambutsana.
0: Naam.
1: kam luran batana da malam ya a luran hambuda ro malam amma malam da kirmai mane mai da shirin mai malam mu luran hambur kono
0: na'am
1: luran mar malam ganyi gun goro ne fa goni da faras kama luran mar malam da manyi malam kirma gulluma ma malam adinnin amro shara alai allam te mai shi daga shuru kurum
0: na'am
1: kam luran ambutsana
0: na'am
1: wane hambura gede gulima kam mutun hadisi hadis yar kam dalama du kam dalama yayi hambutana sur hadisa ta mai so ba wazo sotin
0: na'am
1: hadi hadisa hambutana kam do mutun gede hambutina mutun do shi makala ro goni mai yanzu tana ma nahwe fuskaro

0: aiwo mzoro korba gana zamanana duso fanzana nanga duro abe uro sho sungoro tumar gana zamanana amma kathir man yuti kunjama rungu
1: na
0: first ngona ngonga iringa iringa ngonga iringa iringa ade nyoro gultumar kada
1: na
0: amanya ya watu gultumar gana abe uro sho sungoro tumar gana amango tiyo gultumar rungu wano ade zamanana ngai kuru siba amtuye malumatu esi bajino no يطيلون الصلاة صلاة كروفي التوكر زيه
1: نعم
0: ويقصرون الخطبة ده خطبة كاردان دل قنالا
1: نعم
0: خطبة كاردان دل قنالا منا شرة صلاة كروفي التوكر ده
1: نعم
0: او شراء كرازانا مدى كانزا كران سرانا مدى يشا يبدون سندية فلنغ فتزا حبس فرقسن او شرا يسنا مدا
1: نو
0: كاو كانزا سي كراون زاو دو درو
1: نعم
0: ار زمانن غي ار زمان مالماي
1: نعم
0: ده يفور نو كورماديشن
1: ام
0: ستاتي زمان الاول فز استونا زمان لا فونيشن
1: نعم
0: زمان شيما تولن قليل فقها وفقي ونذرن دل فانزنا مارندن دل اما كثير قراء وكراء ودفرنا شما قرما مالو كراء ودفر هذا حمدنا كده ade hambatuna kede ferkara onzuru
1: nam
0: ama fanzana mado ndol shiengwa ojimana fanzana ama fanma da ayugulima awkarama da ayugulima awkarama de fanzana gana
1: nam
0: malmande misallo sedinde luran hambunnuma manan zafanimi aw hadiza hambunnuma manan zafanimi de kam klan dumbak mani gozana
1: nam
0: lejin ni ngawdun mana da fanwa mare shi da margudan yi muku hikima gandime shi leji muku hikima gandime
1: alama
0: da shi mana da fanzana ni do fergon ma mana da fani ne fara nan duka manwa
1: no
0: ni maka manwa
1: ade
0: ndu tara ma fanwa ne yorgo da ndu more jinna
1: no
0: ndu tam tam ma shi mana ndu fanje
1: no kam no
0: gando mare shi mana tam tam ne fanje
1: no
0: alama har safana gulzan de yi
1: nam
0: da ka zaman tudu shi ono ndol fantima da kirama da fer kada sala bariza ndolla khutba go jiri la
1: no
0: jiri mi jiri la kala ma khutba da on sala dar be ndol khutba dar kuru fet
1: am no
0: ndo manyoro zor go ke india o zaman da zaman hali je da kala zo am lai am lai am lai ma
1: am no to ar ngu ro kasar to ar
0: na
1: am no to ar kada ro
0: sendiye de
1: zaman
0: ar ma majin khutba da shi
1: na
0: ndol gulimi ba ham ngana ndol gulimi ba fa na adi yo jiri ma dinyo gulnzi e kirman nam ya awa fal galle yamana yano gona tama ngere awa no yamana wadin ya kuru shun da kada na rawo kara kara no gulma da samato sha nya yaso gudugu ya wane no yan dol no ja fal wadin ya ba
1: nam
0: num gori yasir
1: kalilan
0: dum alma de ma sene go je kalilan chur kasiran de terra no
1: no
0: kalilan dollu ma chor sirba sir sirba kama tama no ama kathira firqul ma chir terra no ba tertena nda sunda sama tamba no dollu tami dollu tami dollu tami
1: ana
0: gadda kuru fettu sadia sala do korin dollu sadina no
1: nam
0: kam koro mar kada urshe urshe urshe godo ma fer kam koro nyay o mara ay won ma dan mar kormar kada amma kam ngotai gultuma ngode gultuma re shudun dol zaman fo na zaman kande bo nothing sran sran man karaye
1: naam
0: on da barizia mangirin zaroi rawon da shima fuo sharadro
1: naam
0: roin zanu da sarana mare shara alai kalama da ma fale rozan faizan kan zaman gurin dallo nan gara da zaman lafo to lai shi nan
1: ai
0: sama karayen karakala do hambuda de shiwan na dinga yin kar hambuda dinga fant de hambun nime sallam dr bama
1: na'am
0: fane aw shi ma da fane mi aw gade me kala da yake
1: na'am
0: kaman da yawo inma yakhsha Allah min ibadihi al ulama ngaya
1: no
0: sharifa sadin dinya fasari fasari shazza fajr kira kira mutawatira
1: no
0: inma yakhsha Allah bi bas ala rizu nuzu kam bazindu al ulama malama bas ana sai malama
1: no
0: dola nuzu malam malano tama
1: no
0: dola kam baz malam shimala kam ba tama dola rijin malam shimala bas sai ma no nin ma ne jeneri ne
1: نعم
0: نعم يا ريني مي او نعم يجين كمبامي نعم يا ريني كمبامي
1: نعم
0: كرالان إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء haɗa kara ɗo ɗo kara

0: ashiro shadda gutimbe karado tawattu so sin
1: na
0: amari shakara dana abul husain zai shakara dana inna ma yakhsha allah min ibadihi al ulama alamana alhamdulillah karasi karatimbo amma karar yala nafsira karatimbo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin
1: نعم
0: ما ملك يوم الدين ملك يوم الدين
1: نعم
0: اياك يعبد سو اذا نستعين سو صراط المستقيم سو اي سما لورن باين لورن قرا شرو شاده غنياري شكرا كراتنا
1: نعم
0: كنا شاده جلي ادي
1: نعم
0: شيكم سلارو كراتلو نيرم جنبا
1: نعم
0: شيكم سرو كراين كراين نو ناي سما غو شاده كرا شاده بيدير امر ما نازون غون غيدي ايرام درو نان غون غيدي ادير ام سر بابو علم نان كراتورن بي
1: نعم
0: شا غوني لورن مش سلاري كنم نشا كونيرو توتي شكرا نبوند كرا شيمادن nan dir gon ma falle kaman dano jin bas nduma ganyono inna ma da shura adatu hasrin yaguza
1: nam
0: kafo makfara inna ma biya bas ala dakkin mandu al ulama ne ma diono
1: nam
0: no ni min dan ni malam shi hambo zanana gare gulun no dana ala da gunna da saboda no kal kal no dana no zira a shikare mo dana ulama don waltu guru kaman de kambajo lafa dun malam am do kaman de تعالى كمان دير تر ام دو كمان دي سي ريزنا كمان دي سي ريجم ام دو كمان دي سي كامبازنا
1: نعم
0: ام دو كمان دي سنديا فضلا زون قال وزون ما سروندو مال ما بس ما لا سان كامبازنا كامبازنا دي مال ما ما نزور على ما حديثنا يقول جنا دي صلاه والسلام حديث قدسي
1: نعم
0: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب دوي كمرو ار وليا دون جاشرو ورما كي سات كين وشلو على نكر كر شرو غول غول نديون حديث دي درم ني يوكس زكن يعني حديث ذكرو حديث دي درم نو ما ترددت بشيء بشيء انا فاعله او كما
1: نعم
0: رحمني وما ديو ما زاي شي ما ديو ما
1: نعم
0: ديكني دو دادا انا دو
1: نعم
0: دي دادا انا كمباجو mana kan jumal ngelin tan jumal ngelin tan jumal ngade kunji arwali nusna mawa
1: naam
0: sakrmu yedin wero ngana krmu bazai mo jimbo shi krmu do wazna
1: naam
0: awon jumal ngana jo shi krmu wana shar kamande sha jumal ne sha kamande kambajo kunji shimada
1: naam
0: hadu kol ni alai sanazun lafaz gadin wono malam madlura nuro guljin
1: نعم
0: اهل الله وخاصته هذه يل عليهم قادرين ما يجري يقول لي ترى علي يقول لي
1: نعم
0: ترى علي امثل منه زين ترى علي زي شركه دي شركه دي, دي. تلم دينوني تلم كان شركه باو
1: نعم
0: ترى علي ما يجري ترى علي ترى علي كراو ما علي
1: نعم
0: علي كراو ما يل علي اهل الله
1: نعم
0: يل علي وخاصه غمي يل علي اسمهم غمي هذه
1: نعم.
0: جدي هذه انما يخشى الله من عباد العلماء يخشى الله ين علماء يخشى نعم. الله ين علماء
1: نعم
0: اما علم علماء اما علماء يخشى نعم. الله سم الدين دارو ولت كلام مالم يرد مالم خشوع ادي رتون دناوا كما هم بنا هم قولين شارتون دناوا
1: نعم
0: فانتنم رتون دناوا
1: نعم
0: نم عدل تو دسرون تكناوا على دك تو دسرون تكناوا نم سك تو دسرون تكناوا allan do kurungirtu de ngirzana wa
1: no.
0: do ngirtu do ni kalam wo manu ganya malam manam sandi manyuro malam desa nyuro ijazan zad a tarare nam ne kara gullu ne fanu ma desa nyuro ijazan zad na wa
1: naam
0: allan do kuru bladi am do ngudun za ilmu ma de ngirdana la buddana lam burumbe na lan na allan burumbe nyuro baram magul ngi kor yimba burum
1: na
0: burum dun ma yaro burum burum taptir man be adira ngirzana wa awan sab ka dama am arshima malam do
1: naam
0: arshima malam mani ma do
1: naam
0: le hamra ge mare ko angure gringana
1: naam adira
0: ya arshima malam do mani ma
1: naam mashallah aramin krentu so redun dara san krino yimita fiskun uskun nota uwa paraskram kawe nandiro ishina kara ashek dr muhammad goni ali gapcha ko zupanu ya kara usuro paraskram adien nam akram kala suro bayen diminedin kala hamudaye mananuma kurman yo
0: aw mata aw din tar mata
1: nam ade kurunoto suro din shi patawara ishiya dai kami sayo gaw kata pare zaza isnaen
0: hambun
1: daraja do
0: hambun
1: num gam
0: fanum
1: fanum
0: asunum
1: asunum
0: nonum jitkanum
1: nam
0: hay sama walja
1: nam
0: daraja
1: daraja do ko fata wakun joy de shiri
0: sai fata wakun joy daraja
1: nam
0: fata wari jilindi
1: nam
0: aw shuru fata gutina fata mujarrad koronga yeronzo
1: nam
0: fata num ne wom tule wom kamme yeronzo
1: nam
0: wom tule wom tule tutuluna mbi na tutuna malo nikrama wole farlna sunna da kranwa
1: nam
0: sin madam lam moda yo andanya kada yi masa makara
1: kana nam bade
0: e kuma lem ya wayin yim da im asham ma karmla nuno akrame no bay im da moda do nan gai masa ina guldra mad
1: nam
0: im da kranwa kala mbi an gunu nan gumu da shi bulle mai aidim
1: fatayi
0: ma yoyi ni fatwa ikmanzwa
1: adu
0: zan ma wande ultima do
1: nam
0: balle wanni wado aya aya fal tam ya kam din jone mun gani shata
1: nam
0: arno wi aw nonu mama de shirogon alayhi salam li yuballigh ash-shahid minkum al-ghaibana kam hadar zana ma ye aw sima ra sumoya
1: nam
0: butchan no ja asuja kam hadar zima ra gumzun ko de gulu nan nonu mama shirogon ye adu waya dai kita wallan rufar karana ma kita to nan karana fallan dia karama nan fallan dia karama kam like ne badira badin kabli de shar kita ngai ma re badin ya re badin ad kabli de har ma to asalan ma bazin dia har ma de salma ad shar ma de duye shakun do jin fani mi samma shida to de ma share de lemiz
1: nam
0: da shar a fatawa ma fatawa gulti ma de shigin shar ma de shar ma de turin ba gultiya nduma kama za shi majin ba
1: nam
0: ndusu kama za shi majin kamo min ya shi majin ne kawo mashi mani ne ni tsara shi wani ya ma ba mai shi majin ne ya ma ba mai shi mani kuma shi mishi majin kuma shi mishi mani samari island a wuri tawa madan kano ta madan kan da yazo gayya
1: nam
0: adan duwe a wannan nuna mannan nuna mana shiru tayye kama na da shi mu jijin zala kama ma shi madan karra
1: na'am
0: amma da yakin na Kano aro korondo kudo koromnya zam de gawalaisum ngayma de ngay gudan namnam gallum tulumin aw bronno zaima banki ar korono da aw kure tolla banki na jili ka ande ada taggedede
1: no.
0: Banki san e banki no tuluma ada
1: no.
0: Banki no tuluma ada shira de gedede
1: no.
0: Na share de wasa kufuni sa de ganada ay shadan da chinga shallu fatawa he gudin ni kaman zuwa
1: nam
0: aw mati mara sarorun ni maqasir shari'a da shi ma wado mu hisron ilmum sirin su karakarman nan maratana din ta kurar kawfa da yimin duro karanuma
1: na'am
0: hambunuma
1: kawfal
0: gin karanum talam duk karanuma nonuma tafsir din karanuma nonuma hadis din karanuma nonuma fiqh din karanuma nonuma garam din karanuma nonuma
1: wa
0: sa masa gagam sa masa talam din gagam ni shiron maskuro walluma
1: na'am
0: adi yalando kuru ni sharade ayyo maqsad ayin ganzazu sharata ayin ganzazu asla ayin ganzazu sharade
1: na'am
0: aslam dina ma lera me ha da washi ma da asla sadin da na ma da ayi aslan zade sharalanna bannawa aslan na dima da sharana bannawa la sharadiyan atma madin addi yarnam nun gallum rumdo brotunum sewom zafi zana masalun ba mbiya ya fasara lambitana shiran yasam shiran go shada haram de shada halal de dum shirwom kamta da ni kamadir di wala go nyana sam magani yalo
1: nam
0: kamande nam lamar de nam zonzuru
1: nam
0: wala takfa ma laysa laka bi ilm
1: nam
0: awol shinnatun bal wande kala ndam da kana nam gulimi da wana
1: nam
0: wala taqulu lima tasfa alsanatu kadiba هذا حلال وهذا حرام لتفتر الله كذبا وندي دي بي تلم نون سو سنا
1: نعم
0: غير حرام دي حلال دي حرام دي
1: نعم
0: على ركعتو كم نيدو نون ما درجه ام دي شادي غني ني نبي ورتتما كلا ري ري نبي ورتتما
1: نعم
0: سما ياو ياي ني خليفه علي دي علي خليفه النبي ورتتما اي خليفه علي قلنا على ده خليفام ابن لي ووم ذا سر سيدي الان كرنيرو
1: نعم
0: ووم ذا سر سيدي كرنيرو يكشيرو حلال ني حرام غنن دوي تشدا الله يتشدا الحرام ثم حلال ثم الله ديوما الله تنمن اد حرام أدحلل أدحرم كما نالا لتفتر على النبي الكذب وقلني على الله الكذب no. نبرا ورا داما ما يسم حرام قم حرام لما يشد علينا قالوا على روكتو كم قيم قيم بلزو
1: نعم
0: على روكتو كم قيم أفاتوا على تيتر من زور قرالين تا ندوسوني فتما وتما فتوا ماو
1: نعم
0: كم فتوا كنجمو كم نمني ووما نزني تريما ده درجة ذكر
1: نعم نعم يو أكرم الله كمي درجة رما دو نازية ندوسو كنتون ندوسو سيديان زنيو يرو والجين
0: ndoso siyan zinno do ade
1: now
0: office darasan ne gindi ilmo de
1: now
0: ne office darasan ne mare ade manager am ade jene manager
1: now
0: ade director ade divid director ade kam na ngay lew
1: ade
0: shi ba babu ilmi ade ngay babu ilmi mare ilmu sharai ko dana mare ngay gi
1: now
0: ni kandaram nam nanam naptede aw datede aw gotram de aw kursi non ma mare
1: now
0: aw kandem nam nam ay mayero boya
1: nam
0: nadron nam gum gum anya de malam den ba botma ni malam
1: nam
0: botum ba nyara gun ga shi de malam de shiro gulada
1: nam
0: da yandu so ciri ya zan so sami na gulima sidiya sami nan do ba kam sami ni min danar wallona shara ala ya de shima sami nan
1: nam
0: shara ala ya de ah shima shimi sami nan nan
1: نعم
0: اولا كلا هم جهبتي ربا الا ان على قدنا النبي قدنا على شرع شرع على شمن يسمن
1: نعم
0: نادو نيا كلتي يقول لما نافل شمنيا كلتيو
1: نعم
0: كان بها نيا كلتي ار ني ني نيروكلاو نيروكلاو
1: نعم
0: نبت سي ني ني نيروكلاو ما سدي يا كما ديو ما
1: نعم
0: كدا يا كل نبت سي كل ككرتا وشمار غيدي يا غزيا bashar ñen klan ugul nga ñen go ñu klaw
1: nam
0: nam klamana ma ñu ro klaw
1: nam
0: amaran sawro wolor ma shara alay shimen ñen klan
1: nam
0: sunna ne bi shimen ñen klan sama gel me shara alay ga ñen klan me shi ñen klan da yal na fatwa malama qura wal tar malama qura qura ñi de ma alam gadama
1: nam
0: man nan goni min ma aw biya ne yanga wana gel jo ma de do ndima yak ma yak karta shar ngey de buya kam le nyirin semi kam semi gulam ari sho nam semi de daraja ngay fooni kadu ne gulam ari sho
1: nam
0: amma martaba do isam nyesam fatwa madon nam mujtahidin shabo de nyem mujtaman nanya
1: nam
0: sharin di she mujtahid ma shin ma ijtihad ro gamzo na daraja de gamzo nan do katambum
1: nam
0: kaman de kunju garanum gam gam dim nam kudaram adiya nyima nyirma gamjum de kudu daraja la gamjum shir bazi des nar gamjum ka me kan kan si kan
1: no
0: in shakanga de
1: no
0: da mu ne ku isin daraja ne jamaro no gamjum ma shakanga de boye cidan de walle ma na nyoro ndu cidan de zame gude shakanga de boye cidan de le de boye buskala
1: no
0: amma fuska do tuno tune de kasan ndu cidan me gulla ma kam nya konduna sam kam nyin kalaman kundin samaro nyimal ndu mutawade nangade tawadu la fakkata
1: naam
0: bindana soro la fakkatan karam nangadro konduna ade samaso ngirin kongona gabdina kam samaso nyi cidianan
1: naam
0: am do nyin cidian du so golimiao nyen mo mawso
1: naam
0: amaselan abida hakkido selan kanda sel hakime dana mare martaba do are tay juli office ma gam kanu gulam are shiri ni ga martabaro ilmunun dama de kambatanya kambaza sayrun duk sam sam masriya ne karra
1: naam
0: abille halal wa halal haram wa haram halal wa haram de halal wa halal de ngayen ngay wa ngay de ngayen ngay wa ngay sama nyona woltaramo
1: naam
0: ni woltama ala ma ci diari men are shima martabaro ni sey ni ci dian ni sey ala ci diari men ni sai din ci da fuska allan karawa ya bana mal rugamada da ngunya martaba ngayya gana zaya nyuranga arba arba mana office kwa
1: naam
0: lema lema na na lema majlis do kibar ulama malamai majlis malamai malamai malamai sanana ai malama korokora mai sanana ne
1: adam
0: majlisa malama korokora ai ade gudanna da har martaba na majlisar lugam namnu shawartu wom kam ne dina di fraktunza
1: na
0: gemi di ngu tunza den
1: na
0: mana kam falle de duan lue nar gamgane aw bi mana kam falle de wom la brin wa dara la fande wom ada ngalar grade de karaw jinna ga de majlisa de kam yak ma diw ma maw ma miyoma ada mai de gana jin kuru sandana mai de gana ja
1: na
0: majlisa man mai calendar ce bol dana sandana mai wajib bolti daya awa in awa in awa in malam mai mare findi ma fiak mai ada majlisa mai calendar de awla waje sirblai waje da ha no malmar wonda wo mar kamza ayi man masu awar gullo nafsa wanga yin gaidin gai sharin gonga yero shadda ya guda sai dai wom no gutin
1: na'am
0: sai dai wom no ada da majlisa da ada majlis ulam malam mai shiru gutin
1: na'am
0: da martaba da yin gana da ma ada martaba mai hapso gana da majlisi man do sharu won saman sharu won kida ta ada rufandi me
1: na'am
0: mar ga martaba ga kara gullo ne kara gulza shiran kida de silan kira sadamar wallon ma da yafi dubure won kanare ma
1: na'am
0: ala foksa
1: amin masha Allah radio ndarason krino yimita fiskun uskun nda uwa krinto so program kawe nan diro ishin na kara dual telefon ne nan diro premium sro modu gotna dian korondo mejma ranno korwe a sheik dr muhammad ali gapcha ko zufanoye a karaw sro program adin nam akram kallah chare mananimin din barit ye

0: nab komya na falde au hangale gozi ngozi ma karanyo kulin da 20 da kya da to shagul men shele ne ni gamle mi
1: nam nam mashallah amin ya rabbi nam doctor dazra da ambe modwa
0: ramadan
1: jibaye so
0: nam ba rakban ya rabbi fadlan min ramani min
1: amin
0: kan ne kutu sai ya rabbal alamin bulo sandar ne kan ne ya rabbal alamin mun ya ne kan ne ya rabbal alamin
1: amin
0: suron sai son dana ma karmar kashu mai sai kan ne kafarade
1: amin
0: suron ajin dar wal zuba dana mai san mar sura gawo gawar ne
1: amin ya rabbi
0: yal suwar han gawar kul dana mai rasira sabtuma sai raye ningirin da ya dan ningirin barar sai rabbal alamin kamlar da divin kadu ta lar da divin kadu yan kal nilefan din mai kadu kada yan kal adin din mai kadu kada yan kal no ata yan kal no tin yan kal karange yan kal cinti yan kal divin kadu na ma so divin kuma ne galgal dro tap kane shafi tram na rafi ne ya rabbal alamin sai ka tura shi zawaye ke kuma da lan nilefan mai kurisan ya rabbal alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حرامي كرنتو سوداجي ادما داترم برسكم كاوي كويو درو فاتو ديو دراسون لان ميتا فيسكون اسكون نوتا اولان كدو Roko Ashek, Dr. Muhammad Ali Gabchain, Umar Sulaiman, Mustafa Malim bin Andrew. Salam Gwekin. Naji say Dr. Huyen Alayandia Kaljah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.